0: bebia wo biara gambling wo ye true intitwa no wahwe ye mu enye ma wona wendi mfie du nwotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tum
1: jackpot abare vi manya ku
2: wado

0: Menim sɛ wonim de Awurade Nyankopɔn ayɛ ama wo. Ɛne nti sɛ duru stage bi a yɛnyina yɛbom ne yɛada Awurade ase a ɛnyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ yɛ den de ma wo. Hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mpɔtam, hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mborɔ no so, wɔne ɛne wɔn wɔ asɔre a ɛnɛ ɔmo nka teasefoɔ. Aye Awurade Nyankopɔn ho mɔbrɔ.
1: Adom.
0: Aye na dom ne ho mɔbrɔ.
1: Amen.
0: Ɛna me wo hu me ne wo mienu a sabre tɛkyerɛma da bɔdwem. Mojari die mu afro sane. Yɛntimi fa na asɛ nkɔma nua
1: bi da. Debida, debi.
0: Yɛntimi fa nkɔma nsuo bi.
1: Debida, debida.
0: Yɛre Matias fo nya
1: nkɔpɔ. Matias fo nya nkɔpɔ no.
0: Wɔno na nani mo bi ni hɔ na na kyi so bi ni hɔ.
1: Amen.
0: Wɔno na ɔkɛ bɛm no hyɛ nsuo agyina. Yenya ni dai nie ni ayi ni dai nie. Tete kwa fra mo nya nkropo oti asiampa. Ahini mo hini. Don Berima. Ni oke bem no chance we jina. Ono ena won tonko na wada. Wono ni din si osu abrefo. Onya nkropo ni hu ye hu. Ni hu ye hu. No frute brebe o cha ne nufu suo ma abonefo ne apapafo. Onye nhwemu no ye onye yiyimu. Na ohye wona seven predecessor wa fom no na wo ye won papa ne won adoye Awurade Nyankopɔn ne anopɛ ye se jewaseda.
2: Amen.
0: Awurade Nyankopɔn ne anopɛ ye se jonasi.
2: Amen.
0: Na anopɛ ye se jonkamfo.
2: Amen.
0: Sɛ ne wa ye no ye ntimi ntua ho ka ye ni sika betimi atua ho ka ye ni agyapade bi betimi atɔ ne ade atua ka ye Awurade Nyankopɔn wanka so ho mɔbrɔ wo yo ra. Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Who you rap? Nah, he did free sorrow.

Bosi senye. Bonsoir wa mene sempa. De brane mamba. Obi. Sop. Obi. Sop. Obi. Sop. Obi. Sop.